0: Kese, kese, ben kızdım teyya, kese, ben kızdım sen teyya, kese. Ben kızdım teyya, kese, ben kızdım sen.
1: Ben kumadım.
2: Takım yürü.
3: Mən kəsbi tənəlikəçi olmasam mı? Mən də kəsbim ticarət sanspəz olsam mı? Meydana çıxqanı ki, üzərimə tənəlikəçi.
4: Mən ən yaxşı qurğunum ailəmdikilər və minun dostlarım. İkincisi futbol, üçüncisi minun yanağam, şük maşinam.
5: Mən üzən bir dehqan. Turmuşumuz mə adı satda. Edizirikmən işlərini qılıb, məsələn, herib qılıb, kəsəm məmiş deyib. Şuad oynaq jeryanda kalladan da onda erib qalıb, erib çarçaydıqan əvvəllər faqat kalladan çıxıdı. Şu meydandı qışlar. Stop oynayıb sonda bir xoşallıq tapa bilməsən də.
6: Çuşi, sıci, nomin. Onların şənfən qəbəsəngtong.
4: 但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。训练时间不知道吗？你啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们的训练都迟到。什么情况子啊？你也过来。什么情况子啊？今天。 怎么了？今天怎么了？
7: 送那个学校的货了。你呢？他等我了。没带那几个干啥呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？今天就特殊情况。特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？ 刚那个学校打电话也，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。嗯，20个俯卧撑跑2圈。嗯，手机全部放下，开始。
5: 1米到。 Əmiş top oynayırmız digər vaxtımızda ən böylən azəzə işlərimizin taşlab kiləmiz. Kiləb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özara bir kürşə, bir cəmb oludğan bir işimi. Bu kumandıdki ballı olən biz üzümüz nəmdə bir jib ötküzəlgən marcanındək duyğıda bulmuşsaq, bizim o kumandıdkilə məsələn çeçilib gəlsə, bu nəticəmiz məndə yaxşı bulmaqda.
8: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。来来来来！来。
6: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了采摘季。 这也是热和漫无不利、最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。嗯，好吃。棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。 艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
5: 我是什么样的？我是上过高三的，主要是我爸爸给我的。 Bir mağlıqtan 400 kilo atırapı da kez çıkıtken. Ama terdi qalla şu terip kılvatı da. Aşağı bardağa vaqtıca ter buluşuqa şoğunum yetekçilik kılıp, tadır buluşuqa kapatatlık kılıp.
2: 地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠爱海提夫妻二人自己打包。
7: Это на штык, это на нем да мы солдат туркандо. Топ ойнаган дек, атыла.
8: Топ ойнашасан кен мен ондан.
7: Хам топ ойнап килам.
8: Сонсасайсам бар ба?
6: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好, 但几乎占据了他所有的时间。
3: Қызықшым үшін, ұдыканым тоқашы мәжбір болдым. Кендін ма, латионы әмді шынағы яндап, бұның базары яқшы азыр.
9: Мақұлдан бірінші әмсі қолмайды. Біздің ұзын әйек арзуымыз шығын, балмаң мәшқіпек яқшы азыр, тейліңіз бұқта.
6: 越普湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地、适应节奏。
10: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下。
6: 好不好？好。上了干单了，反正。准备了吗？停了嘞。停了，上面不干净了，他速度快些。更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。 马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
11: 您已进入长江常州段禁渔区。
10: 禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。新疆水军运动、徐北水军运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。每当个刚玩的么子的，啪个，一点的事都没说，这是个人生的邪魅的。那个，不能我说偶像，是不是？是不嘞？是不是？是吧？是吧？
3: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。哦，不要停，不要停。哎，马托波尼，托波尼干的，卡一顿，哎，拉个拉个，阿说，看那卡了么子，是的，不认识，是那卡的，恐怕，哎，么队长，波萨安的，么，把恁个。 کیپیان تنشپ اپ مانساق بولد تا من انتون جویدن شکار تیاب تولم افسلاندم یزم نکه شو دیجانلک سلایتند دیجانلک وظیفم نه آدا کلام میدم.
10: ای مدافع